tejto časti seriálu Stratený v džungli žargónu si predstavíme jeden zo základných prvkov fungovania Európskej únie – zmluvy o Európskej únii. Možno ste už o nich počuli, ale povieme si teraz viac o tom, na čo slúžia a prečo sú také dôležité. Zmluva o Európskej únii je dohoda, ktorá je právne záväzná pre všetky členské štáty únie. V zakladajúcich zmluvách sú stanovené pravidlá Európskej únie, ako funguje, čo môže a čo nemôže robiť a ako má rozhodovať. Keď krajina podpíše a ratifikuje niektorú zo zmluv o EÚ, súhlasí s tým, že bude dodržiavať pravidlá, ktoré sú v nej stanovené. To znamená dodržiavať právne predpisy EÚ, spolupracovať s ostatnými krajinami únie a aj v rámci spoločných inštitúcií, ako je napríklad Európsky parlament. Povinnosti stanovené v zmluvách sú záväzné. Členské krajiny musia dodržiavať pravidlá. V Únii však existujú aj nezáväzné texty, ako sú politické vyhlásenia a usmernenia, v ktorých je stanovené smerovanie budúcich politických opatrení, no ktorých dodržiavanie nie je možné vynútiť súdmi EÚ. Príbeh Únie je príbehom krajín, ktoré sa po vojne rozhodli spoločne budovať mier a prosperitu. Všetko sa začalo v 50. rokoch 20. storočia, krátko po druhej svetovej vojne. Dôvod bol prostý, ale mimoriadne dôležitý. Je ďaleko menej pravdepodobné, že krajiny, ktoré sú navzájom ekonomicky prepojené, budú proti sebe bojovať. Prvým významným míľnikom bola Rímska zmluva z roku 1957. Touto zmluvou vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo, ktorého cieľom bolo užšie prepojiť európske ekonomiky a odstrániť prekážky v obchode. Ďalším cieľom bolo vytvoriť spoločný trh s voľným pohybom tovaru, služieb, peňazí a ľudí. Nebola to ešte Európska únia, ako ju poznáme dnes, ale boli už položené jej základy. Preskočme do roku 1992, v ktorom došlo k významnej zmene. Bola prijatá Maastrichtská zmluva, známa aj ako Zmluva o Európskej únii. To bol moment, keď oficiálne vznikla Európska únia. Nešlo už len o ekonomický rámec, ale aj o založenie politickej únie. Zároveň sa položili základy prijatia jednotnej meny eura a zaviedol pojem občan, občianka EÚ. Ľudia tak neboli už iba občanmi svojej vlastnej krajiny, ale aj samotnej únie s právom žiť, pracovať a voliť naprieč hranicami. V ďalších rokoch únia stále rástla a menila sa. Amsterdamská zmluva, podpísaná v roku 1997, priniesla zmeny, ktoré pomohli zlepšiť bezproblémové fungovanie únie a pripravili ju na pristúpenie nových krajín. Európsky parlament ňou zároveň získal väčšie právomoci a únia sa tak stala demokratickejšou a zodpovednejšou voči svojim občanom. A v roku 2007 prišla Lisabonská zmluva. Berte ju ako zatiaľ poslednú aktualizáciu usporiadania EÚ. Zaviedla zjednodušený spôsob príjmania rozhodnutí, posilnila úlohu Európskeho parlamentu a národných parlamentov a zvýšila transparentnosť únie. Únia tiež dostala svojho stáleho predsedu Európskej rady a vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci, aby sa tým posilnilo jej postavenie na globálnej scéne. Európsky parlament zmluvy nepíše, no zohráva kľúčovú úlohu pri ich formovaní. Je hlasom občanov únie a ako taký musí hlasovať o každej zmene, ktorú zmluvy prinášajú. Časom nadobudol parlament vďaka zmluvám čoraz viac právomocí. Pri tvorbe právnych predpisov, rozhodovaní o rozpočte únie a voľbe predsedu Európskej komisie. Parlament je zapojený aj do príprav akýchkoľvek zmien v zmluvách. Kým vlády rokujú o zmenách, právo vyjadriť sa k nim má aj parlament, ktorý musí poskytnúť svoje stanovisko. Tak si to zhrňme. Všetko, čo Únia robí, vychádza zo zmluv o EÚ. Sú to záväzné dohody, ktorými sa riadi fungovanie Únie, od obchodu a peňazí až po politiku v oblasti klímy a demokratické princípy. A tak, ako sa mení Únia, menia sa aj jej zmluvy. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.

Dostali ste už niekedy upozornenie, že potravina, ktorú ste si kúpili v supermarkete, bude stiahnutá z trhu? Čo robiť v takej situácii? Viete, ako chrániť potraviny v prípade katastrofy alebo v núdzovej situácii? Už ste niekedy otvorili mrazničku a zistili, že všetky potraviny sú rozmrazené, pretože vypadol prúd? Rozmýšľali ste nad tým, či sa ešte dajú konzumovať? Všetky tieto prípady sa týkajú bezpečnosti potravín, ktorej cieľom je zaistiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a života. Zahŕňa mnoho oblastí, ako je hygiena potravín, ale aj označovanie, balenie a vysledovateľnosť výrobkov. Každý rok sa na svete 600 miliónov ľudí nakazí 200 rôznymi druhmi chorôb prenášanými potravinami. Európska únia sa tomu snaží predchádzať normami v oblasti bezpečnosti potravín, ktoré patria medzi najprísnejšie na svete. V tomto podcaste si priblížime, čo robí Európska únia pre bezpečnosť našich potravín. Bezpečnosť potravín je disciplína založená na vedeckých poznatkoch. Jej cieľom je zaistiť, aby potraviny neobsahovali škodlivé látky. Zahŕňa všetky postupy na zachovanie kvality potravín, aby sa zabránilo kontaminácii a chorobám. K tomu môže dôjsť napríklad v dôsledku nehôd, nedostatočných kontrol, potravinových podvodov alebo prírodných udalostí. Choroby prenášané potravinami postihujú každoročne 10% obyvateľstva, a to najmä mládež a ľudí z najchudobnejších vrstiev spoločnosti. Európska únia sa prostredníctvom svojho politického úsilia snaží zabezpečiť, aby sme mali bezpečné a výživné potraviny. Preto zaviedla aj prísne normy v oblasti zdravia zvierat a ochrany rastlín a uzákonila uvádzanie jasných informácií o pôvode a zložení na etiketách výrobkov. Cieľom týchto opatrení je chrániť ľudské zdravie a záujmy spotrebiteľov. Politiky týkajúce sa bezpečnosti potravín vznikli z potreby vytvorenia jednotného trhu a v reakcii na krízy v oblasti verejného zdravia. Keď v roku 1957 vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo, jeho cieľom bolo harmonizovať potravinové právo, uľahčiť obchod a zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž. V 80. a 90. rokoch 20. storočia sa prejavili závažné regulačné nedostatky v dôsledku kríz spôsobených kontamináciou dioxínom a výskytom bovinnej spongiformnej encefalopatie, všeobecne známe ako choroba šialených kráv. V tej chvíli bolo jasné, že treba zaviesť centralizované a prísne opatrenia v oblasti bezpečnosti potravín. Preto Európska únia v roku 2002 zriadila Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a schválila nariadenie o všeobecnom potravinovom práve. Cieľom tohto úsilia bolo chrániť zdravie spotrebiteľov a zachovať dôveru verejnosti v potravinový dodávateľský reťazec. Európska komisia v máji 2020 predstavila svoju stratégiu z farmy na stôl. Ide o politický rámec, ktorý je ústredným pilierom európskej